Sen ne mu? Emin Jezu Kristi dumanu ya muliki. Blema ya Radio Maria sesi mani ye. O fre ya mani ye fen, yo agyuin. Mwa unu ke, ika yuwa si. Ila amya si. Afinyi, okeni aliani yo, e ungu anu. Aliani, osusan ye ikun. Kula ango yuma ye, na sekun gbo ni fata ma ikura ni ibo ikun iseke si ekun pafo e omo e ikuru le dumanu afori owa Jesus Christ blelie ne ke ikun esre wo si mo anwe ukai ma esi onu anu ndenti ma esi igasin nanti ma yu ke kanisa ipaja imangu miyun esre wo owa Jesus Christ Idumanu. Amen. Sen sakpa yuma idon waju. Kulana yakanga amani efei. Ma aniangabe kinsa amanzinu. Be ma ijwekun na ifa esisi yun.